Maladac hač nam wiedro tež, rjane dżeń w obradži, ze stutoho boka znajmjeńša môžeme rjec, zo zmijeme dżensa jeszcze 10 tež, niekotre słončne wokom miki, ale potom předco viac mročelu přibiraja, a vo sebe popodňu potom smijeme, abo mamy ličić se z dežčom a švihelemi. Maksimalna temperatura dżensa jeszcze raz, takle woko 26 stopňu, a vod jucišeho potom aj spočatne kusk słońca zmijemy, potom zaso viac mročelu a popodňu tež švihele a budže kłódnišo ze maksimalne 12 do 15 stopnjemi. A dež poladam hižo takle małki kus na kunc tydženja, potom so dre potom na vetre štož juce pjatk nastupa, sobotu, nedželu, pševele nezmini.

Sie mienchen do Napošastliche, a nu dom poladamy ze Skatko Pöpelec. Raz do nadrozneje Raboki, do Radworja, Mauer, Holešowa, do Kamenca a tež do Trebina.

produktami, kotrež móža jara strašne za dźěći być, a kotrež maćizny za móža raka zawinować po takim kedźbu ruce preč. Nadrobnosće tomu namakać w našej app MDR Serbia, tam sme vám tež zestajili pokiju, kak môžeće se taki skvěši pomeni jednore sami napaslić.

0: Philomelos. Dyrtam dejstwa małeje drózny.
1: Myslu si, zo sym dydom tu. Bella Italia. Znajmniejsza, ja tu rejnie słończnie a czopwo. Takaż dobi to być.
2: Philomeloso, ty si w južnym Tirolu.
1: Sym ja so zalečał?
2: Nie, južny Tirol mienuje so Gunčina w severnej Italskej.
1: Na jenoś dere, zo sym ja prawe. Ale to kitro zamyli. Južny Tirol we severnej Italskej? No što da nitko, horeka albo deleka?
2: Haj, to je kusk češko.
1: Ale, što da za mnu, małe kaktusy meta? Tak to ja lečeć ne možu.
2: To su kastanje. A te na tebe nichtu nemeta, ale te padaja vodsamo ze štomu.
1: Au, tu pak je vele štomu s tutimi kawatemi bombičkami. A te išće bule kawaja hač doma.
2: Haj, to su jedžne kastanje. One maja jace kawačikov. V južnem Tirolu, džeš nitko se, su jara voblubovane. A menuja so kešten.
1: Kešten? Jedžne kastanje? Ja ne duch nide na nide małe kaktuse, tute kawate bombički jit. Totla se jazyk rozkawam.
2: Och, ta kawata bieliska přinže vězo preč. Ludzo dađa se jenojšte žro, tu kastaniju zesvočeč.
1: Ja, da nech činja. Ja jem račo tajke nešto, za čim štule runje vonja. Kajš pečene vorehi. Kus kišo, kajš advento.
2: A to su jedžne kastanje. Abo kajš ty to menuješ kawate bombički, kiš njebe nide na nide jed. Te so tamle runje v ponoji praža.
1: No hej, to ta je nitko ništo cele druho. Viš ty, jenož djere zo sem ja tajki typ, kiš da so tiš raz vo druho menjenja přesvědčić.
2: Oha.
1: Hej, račo voptač, ač dale pumpotač.
2: No ladaj, runje je jedna ječna kastanja dele padnova. Cemoj se ju dželič?
1: Okej, ale ja dostanu tu veču povajcu.
2: Veču povajcu ne dava, Jančelko, ale činimoj to kajš pola nas doma. Jeden dželi, a tamne smi se preni vupetač, kotre ste ju dveju dželov se vozmi.
1: Ale tak ja nitko moju veču povajcu ne dostanu.
2: Philomeloso, si ty nešto praju?
1: Ja nic. Nie poprawdzę,

0: Dobranje lube dźěći, nas će wuspanje mjestem. Šako je hižo sydom dona po sydmich. A je znanost će punđelu, abo medla tež v utoru a čera teki moki vurisk z naša hodančka svišeli. A jeli nic, abo jeli nesče se tola išće tak vjesći. Mame hišće taki mulički vurisk za vas. Šta miniče začima dźěći jole pitaja?
1: To da ve šelakorih formach. Jako klock, abo ve bleži.
2: Do cyle šelako onja.
3: Za lavendlom abo citronu.
4: Do nuchaty z drude kuskaj oranža.
5: Abo kaž kvitki.
0: Hej, nitko pa kvistče za čim pytame. Abo, a jeli potom napisajče nam to tola, prošu. A to najlepe s pomocu milky, to najspěšnišo, že? Mnoze su to hižo činili, napšikvat tujšto dječi z krusčic, rožanta, ralbic, pančic, kukuva. A zauważcie nie tylko tej szwy.

Dešej korunje w Oklecach čitanje je we ambulantnej lardarni pola Schneidrec w Oklecach a tam možeće si knihu tež nedom na mjestnje kupić. Čenca na ujeću o 17 hodinach. Votyri so vustajenca ve serbskej kulturnej informaciji tu ve Budešinje. A vumjöce koci so tam vustajeja abo jich tvorbe. To su Maria Šočic-Konjec, Norbert Völkel ze Šunua a Felicia Tuwe-Nuec. Imo toho zaspěvaja přes bólni dženca od 17 hodin v serbskej kulturnej informaciji tu v Budešinje. Juce je pjatk a to sće přeprošeni na vulku žurlu dživadva narodže, tam však vstupia zaso Floppy Dolls. Po takim juce, pjatk do pona džesačich na vulki žurli dživadva narodže. A vulatko vusiva sobotu zaso z utrženem času při podňu 12 v MDA televiziji. Česač do sedmiše.

0: podamy, chce Dundak wam jeszcze něšto rec. Wón swieči menujcy ze všemi swojimi přećelemi sobotu mały jubilej. Oktobre 2016 je Serbski rozwóz prvni raz nowy dźěćacy magazin z menom Dundak wusyłał. Štúb je prvnja moderatorka, kotre témy su Dundaka vo sebe wužadali. A što čini najstarší Dundak poprawom dženca? To šo zoniče sobotu rano na podživečich, dž ríka...
1: Dundak!

Mirčin Wetzlich, Sodomodzin, 620. Hač Tamagotchi abo Pokémon karty, kóžda generacja ma takle svoju rajku, dźensa su to tak menowane skwyšije. Dźěći su cele cypelkojče za nimi. Je to taka trendowa rajka, za kotruž we socialnych syčach wabja. Skwyši to je husto dosť šmurec taki mechki měšk, kiž je ze skumšnym želejom pelnene, a tutun môžeš tokač a sfautvač a dodoješče a doširokostče čahač, miestem sú tajke ve všich formach a variantach napšedajn, nimale ve všitkých kupnicach. Produkty pšindu ze Chiny, dola kečbu, nic kóžde skvěši dodžerži tež europske kvalitativne štandardy. Kupce měli tuž znajmenša na tute CE, znamješko na tutu značku dživač. Zdjela pak nimaja tunje imitate tých skvišiju z cva tež docela žan lebe, smerdža samo za chemiju abo samo za benzínom. Stiftung Warntest warnuje před takimi produktami, kotrež moža kytro strašne za dječi byč a kotre je šmačizne za moža samo raka zavinuvač. Nadrobnosće k tomu namakače v našej app MDR Serbia, tam sme vam tež zestajili pokiju, kak možeće se tajki skviši pomerne jednore sami napaslić.

Pana Šota, přizavi se za nekotre menšiny z Ralby, zjažno mějach kontakt z ním, poprom by dobeho šitko dere klopvač, ale so vě, zo ne jenož Ralbičanska šula lieca ve vosebitem, abo netko teledne ve vosebitem fokusu, myšak smy hižo vosom džesate narodnine budeske zakvatneje a srečneje, abo respektivne vyšeje šule svečili, vosvečili, a oni to přeco hišče činja. A tež Radvorska šula dr. Maria Grulmusec šak sveči a to svoje stote, abo stoljetne vopstače, a jutce respektivne 9. oktobra, po takim pjatk jutce, je jeden z absolutnych wersku tuto jubilejno svedženja. A to budže napšikvat vustupivšo šulsko kora pod navodom Bogne Korinkovie. Nedešeje šulaki hižo pilne za svoj vulki vustup zvučuja. Skvadnost njestotych narodnin přeprošuje vučarjo a šulerjo na jubilejne svedžen do tamnišeje šule po takim. Mez drugim moža se v opetovarjo historijsko ustajncu v staviznach Radvorske šule v obladač. Na večo zvesela šulerja šitkih zajemcu, potom se s pisanem programom.

0: Dož na nedom nikomu školi zub kapa, abo samo brjuch korči, dož swiši stove džencnejšich sakskich nujinach takle ste.
1: Worči, so dženca rano rieči. A što čitame v nujinach?
2: Pražena kobaska nibelčanskeho reznistva słuša, po měnjenju čitarjow sakskich nowinow, k najlepšim starym kamjenskim okresu. Při čitarskim votingu, koło wokoło najlepšeje praženje kobasy a najlepšich mjasow za grillowanje, je se reznistvo třeće městno wudobyło. Wuslědk bě tež za sobu dźěłaćerjow překwapenka, a to byrnjež maja napřikład k swinjorězanju dawno hižo kupcu, kotrež za dobre mjaso samo z Drježdźan přijedu. Za takie kobasku, ci kietro wulki zawod Nibelčicach, niedzie 6500 swinjow maja, letnie niedzie 1000 do 1200 zwierjatow rezaja. Dohromady dźěła 25 ludzi zawodźe, mjez nimi 6 rezników a 1 wučomnik. Haj a to wukubłanske miest na nibelčanskim reznistwie te są prašane, tak praja oni sakskim nowinam. Třeće miestno při čitarskim votingu sakskich nowinow nejeste mjenež haj wuznamjenjenje za praženu kobasku z Nibelčic, ale tež wizorjane wabjenje za regionalny zawod, kotrež mnozy najskýre tak a tak, šno prawi do njeho pytaja z was.
0: Bitte nickes noch rano zu einer Deko Brasche no Kubasku siehst.
2: Na hei, oh. Das noch mit dem Chita, man bonte Appetit, da war eine Wobrasik tomu.
0: Oh, Katka.

0: Filomelos. Dyrtam dejstwa Marije Drozny.
1: Myslu si, zo sym dydom tu. Bella Italia. Znajmniejsza, je tu rejnie słończnie a czopwo. Takaj zdobi to być.
2: Filomeloso, ty sy w južnym Tirolu.
1: Sym ja so zalečał?
2: Nie, južny Tirol mienuje so Končina w severnej Italskej.
1: Na jenoś dere, zo sym ja prawe. Ale to kitro zamyli. Južny Tirol w severnej Italskej? No što na nitko, horeka albo deleka?
2: Haj, to je kusk Češko.
1: Ale, što na za mną, małe kaktusy mieta? Tak ta ja lecieć nie mogę.
2: To są kastanie. A te na tebe nichtu nemeta, ale te padaja vodsamo ze štomu.
1: Au, tu pak je vele štomu s tutemi kawatemi bombičkami. A te išče bule kawaja hač doma.
2: Haj, to su jedžne kastanje. Vone maja jace kawačiko. V južnem Tirolu, džeš netko se, su jara voblubovane. A menuja so kešten.
1: Kešten? Jedžne kastanje? Ja ne bych nide na nide małe kaktuse, tute kawate bombički jit. Totla se jazyk rozkałam.
2: Och, ta kawata bieliska přinže wiezo preč. Ludzo dađa se jenojšte žro, tu kastaniju ze svođeć.
1: Ja, da nech činja. Ja jem račo tajke nešto za čim štule runje vonja. Kajš pečene vorechy. Kus kišo, kajš advent.
2: A to su jedžne kastanie. Abo kajš ty to menuješ kawate bombički, kiš njebe nide na nide jed. Te so tamle runje v ponoji praža.
1: No hej, to ta je netko ništo celé druho. Víš ty, jenož dere, zo sem ja tajki typ, když dá so tež raz vo druhého menenia přesvědčiť.
2: Oha.
1: Haj, račo voptač, ač dále pumpotač.
2: No ládaj, runje je jedna jedna kastania dele padnova. Chcemoj se ju dželič?
1: Okej, ale ja dostanu tu večju povajcu.
2: Večju povajcu ne dava, Jančelko, ale činimoj to kajš pola nas doma. Jeden dželi, a tamne smi se preni vupetač, kotre ste ju dveju dželov se vozmi.
1: Ale tak ja nitko moju večju povajcu ne dostanu.
2: Filomeloso, se te nešto praju?
1: Ja, ja nic. Ne popravdu, ja nic.

Serbski program. Serbski program. Tema. Žo zmakaš w žincajšnym casu hyšći wesanario. W konsumje, jolic taki dajo wese. Abo se wie na kjarchobie. To prit knikak čižašča liet nejo było hynac. Šedne že najse to jo. Rowo oplevaš, gledaš liet ten drugi to teke porednje götujo. A přiš do rozkrona. Naša negajšna redaktorka Martina Golašojc jo ten raz přišła do rozkrona ze serbokami w Popojcach.

0: show.
1: Serbski powiedaš, to może we popojcach jano hyšći starša generacija. To teke nie žiju, cepta Heino Jordan, kenčo v umriju v liše živiš nas čosto a žaseš, ka jo hyšći vúcu svoje šulske žiši ve serskej mamini rice. Potom su ve šuli nimski povedali. A ako jokčiu Jordanuje syn nastupiš službu, ako popojski farar, jo to było před zachopienkom prydnije svitovije vojny, su siebie vuzvolili v obydla, je osady, do kotareješ su teke svušali, juž zanimcovane sy nimskego fararja. A teke žincajšne popojske žiši vici nevuknu serbski ve šuli, dokulaš ninto hojže do gukojskije abo kšižojskije šule. Rúl Heina Jordana a jogo přisvojžbnych su vobdane s velikim živým fotom, s tym vugledaju ako kupa na tom popojskem kjarchobje. Ach, to ga jo sajžiju te kvitki na Jordanuje rú. Zavisče jedna z tych popojskich ženskich, kenčišči z lubosču vopljevaju svoju sersku maminu ric.